0: שכאן את הפייתה.
1: Tat, tan mikiach, tan mikioch. נחנאל כשנגון נצחונת בלתי התיכון, אמבל, נצחתכון התיכון, כאן איבלי, תוויצחה, תבין שבנה אך צחתכון התכה, אלש. נוקטון לך, מצחון צריך צ'וט, מצחון מצ'י צריך כוואלי, כשכון נתוך תכובה, חצ'יקו שצל, דילינה, חכבל אך נמכח בלי, התחום איס נוק קוני תיך אחו תונטצ'י כגוואל לדעת. נחסם הכוי, את לא נהיה בעם את קוני, תוויצחון, תויך התכי אחר כנן צ'וצ'ק צחתכונה. נחסם הכוי.

0: קובעיל תוכאו כרומנוס. נים ששכה אינו מעביל, חאוכת קלעביל, אש סוחת צולל, תיץ' אייכתק מנדיוס. נלאי מלאת קדשים, צאת אינצ'ביל, אש נלאי צ'י אוכת קלעת תבא. אש קונג אל צוח את אוכת קלעת את שים תת קמן, אש מו אל קמן תתי תתונטוון תו. אש מו אל שיקון תניח תונטטן חון צ'וח בלתה. קונטיח תו אש סוטטה, אש סוטטה. אלש קטיץ' קטטה. נים אלשש תחומחש איקשיבטחו. כה פרופונדה אס לריקסה, לסבידוריה, אילה פרודנציה דדיוס. כה אינסונדבלס סוס decisiones, qué incomparable sus caminos, quién conoce la mente de Dios, quién fue su consejero, quién le pidió primero para recibir en cambio, de él, por él, para él existe todo, a él la gloria por los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, adsuntiol Dios.
1: Shonti Dios.
2: Shonti Dios.
1: Cantamos número 4 por la hermana Agua. Aleluya.